0: Dawari, antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maram-pifaliana tompoko.
2: Maram-pifaliana tompoko.
1: Eh, miarapa anareo avy nitalata aminaran'i Jesosy.
2: Eka, miarapa anareo mianaka koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eh, tonga soa.
2: Betsaka pastora amin'ny fanomezana lohahevitra.
1: Eh,
2: Andriamanitra manakarea mpatsavana ombanao sy ny ankonanao.
1: Ah, kasitraka tompoko.
2: Eh, misaotra na namana ny haja koa.
0: Makasitraka, misaotra anareo koa mandray
2: anjara. Angataka hira pastora.
1: Eh, inona no hirangatanao?
2: Irao amin'ny FFPM, eo amin'ny telopolo sy efajato. Ny fokry mpamonjy. Dia afaka ampianaray?
0: Eto,
1: afaka.
2: Dia iran'ny antsafy fiarovana ampianaro. Dia atolotra ho an'ny ankohonako ato an-trano, dia atolotra ho anareo ao amin'ny radio koa. Dia atolotra ho an'ireo izay miakatra eny Ambohimahazo. Sotra pastora.
1: Rasolina tompoko.
0: Ya, mandroso monsieur Jean de Dieu.
1: Para
3: que valira tu. Eh, mala, valina tutko.
1: Eh, me ara babo monsieur Jean de Dieu.
3: Para que con una ranza monsieur Jean de Dieu.
0: Bien tutko.
3: Ah, donde la ti se tona de mata di pili se ti pamola ni tu nan fo fo de yan ti. Ernan fo fo ti. Ara kastana yan ki no re ma de ne ni fa penara man do e ke sura ta masna. Ta ta ka tsara tko. Tu mana ya tu fundur no ha Jesus si mana kali pasaran ni umbanaro ni ana katrere ya ya tu jan ju ni biasa itu ni radio
0: ya maka sita kan jitu
3: ni mengatakan iran ni FFPM anontir
0: anontir
3: ya tu jan ju ni piram tu si nata nama wa ema tu kita tirk
0: ema tu kita
3: tirk tu kita mana kono umbanaro studio sana Atulta man tenere se vare che cerca nava che tiempo con fuori che lo trovo di più. Atulta man sa di mangiano qua. Atulta man papà sul vate. Se ne alcuna ne. Atulta man ni farchina e se li tocca di neietto se ni... Se ni namane. Atulta man matanda la inattata che fissi muho. Atulta man in più niro man ni... Di zero martorina se ni... Nella loari mamassu. Di si nena parca di l'estro. Tutto è un giro quando Cristiano ha ricordato che il sacciampo è un FLM fino a Tanambo, si sta riandando in pastura le mie case. E magari si tocca di pinti in domanda fino a Tufqua, se mi vita in domanda tutti i diritti.
1: Ia, te mora su di da Tufqua, da in Gesù.
3: Sotto Tufqua.
0: Ia, sotto Tufqua. Ya, raisina ni antso manaraka raha mandray pastora.
1: Maram-pifaliana tompoko.
0: Ya,
1: mahery. Oh, maram-pifaliana e.
0: Afaka miteny avy hatrany anao fa efa tafiditra. Afaka miteny. Ya, ye, rehefa tafiditra dia tonga dia afaka miteny avy hatrany a.